Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 18. septembarskog dana na području Chicaga, smena sunca i oblaka uz temperaturu do 23 stepena Celzijusova. 30 će biti u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 35 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz kišu, temperatura u intervalu od 17 do 23 stepena Celzijusove skale. Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 18. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 23 stepena Celzijusova. 30 će biti u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 35 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz kišu, temperatura u intervalu od 17 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

Muzika koja osvaja Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 18. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 23 stepena Celzijusova. 30 će biti u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 35 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz kišu, temperatura u intervalu od 17 do 23 stepena Celzijusove skale.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 18. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 23 stepena Celzijusova. 30 će biti u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 35 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz kišu, temperatura u intervalu od 17 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 18. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 23 stepena Celzijusova, 30 će biti u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 35 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz kišu, temperatura u intervalu od 17 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Muzika koja pokreće, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je blizu odluke o tome da li će da uništi režim u Iranu ili ne, istakavši da je to velika odluka. Svašta je moguće, kada sam ja u pitanju, rekao je on, a prenosi portal Axios. Predstavnički dom američkog kongresa usvojio je i zakon o sankcijama Rusiji i Iranu sa 262 glasa za i 159 protiv, uprkos protivljenju dela demokratskog rukovodstva zbog odredbi kojima se proširuju predsjednička ovlašćenja za uvođenje carina. Predsjednik Trump nazvao je smešnim predlog Evropske unije da Kanada postane njen prvi pridruženi član i zapretio uvođenjem veoma ozbiljnih tarifa ili smanjenjem trgovine sa Evropskom unijom. Grupa studenata krenula je u veliku biciklističku turu po Srbiji koja će trajati 10 dana i tokom koje će, u okviru predizborne kampanje studentske liste, dve grupe biciklista obići gradove i mesta od Subotice do Vranja. Odbojkaška reprezentacija Srbije doživjela je ubedljiv poraz od Belgije rezultatom 3-0. Orlovi su imali svoje momente, ali su sva tri seta posustajali u završnici, pa će u nokaut fazu sa treće pozicije u grupi C. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Pesme koje te prate Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 18. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 23 stepena Celzijusova, 30 će biti u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 35 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz kišu, temperatura u intervalu od 17 do 23 stepena Celzijusove skale. Muzika koja osvaja Plus Radio.